Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

0: eniso ye ni da erade aye mo ma ye ni awusie na ye ni enye
1: na me beka sama
0: ni erade aye ni ka se ye ye ye ka sa enye ye ye ka sa enye ye ye wo di di enti na ya ba no sawa ba nyame ni mo ana sawo chi ni come ana ube wie no. Oh, that's a sign.